ke tse pelona o dimela hore le bane ba se bala hle setoulo ka nete ba ga tshe ka nete mazatsinga na ha le sa le yo lenyalo ha e senoba ha o tla di ntho se ka ntsena e bile o hlaloso ga a mo no ha se di go sa fela hona le tsenga da tsetsa halang empa ha motho o tsitsitse ka nete a tshepo e teng bane.

0: او wala wala wala wala leli tsamotsa mo bra di fala wa tsela go pele mo ke ke rutire bana be sumo la hae mo na na ir tule trente mo sebe tso mo net rutire o so ti tembi side ke sabata masiu botsabelo section L. Thank you.
1: Ah, ke lebuila lo ga isiri ya ka ba dumele bo sonti ka mono hle ka Botstown.
2: Hi, hi Lady Soski.
1: Dumela wese.
2: Mo go thola ba ga ne ya jersey number 8.
1: Hey.
2: Mo go tsa phuma zwethane. Fa tsela la botavi. Sale mona ate ka mona ka khutsong. Dango.
1: Ka mona ka phuma zwethane. Ho se tsena ga isiri ya ka. Le sene pe dumela hi.
3: Hello Soso.
1: Hi, dumela wese ho jwa.
3: O shapulang se so.
1: Nanti.
3: Ah, nanti di integrity safari so so ntse ba metse mina wa mun. Nanti so so.
1: Ah, ke le buila o le khaitsedi ya ga mo tsoko no ho posa batho di letseng man, eh?
3: Ay ay ay ay ay, o tsebi so so ka mona na bile ndi ntse ka male la pala ga le family ga ka mona na o tsebi. Ko lo tswela ntse ya o di mona tsa se so so.
1: Le la pala di habile le nya ka letse, tshebeletso le sedi ba tshwere.
3: Ke ba jisa mona twa ko lo ye ntsha so.
1: Na o re monna
3: o weta ne jo so so gore ntse ga ke fela ga ditlo
1: a o hle go ke le na
3: ma me tele se DFM ma me tele se DFM so so
1: o se be le dipika ga tsena ngwane so go re tshebeletswa le sedi etswa ka mogho mong o boleng bo di mohampe go le yentsha
3: e ntsha ka so so gore ka re ka yalla tsa pe ja ke tsama ya mo iske a tsama ya gore me bang ba itla e tsabala da so so
1: a o khaitsi de ga tsa le bo hela mane le tsabe ha mo nati le balela pala ha bo utla
3: ke a le bo wa so so ke sentse ka mona ka petsana re di ke a le bo ngone so
1: ke le bila ho le sentse ke a le bo khaitsi de ga le se di FM dibela
4: ne so ke
1: ha sporo
4: ne so ke
1: hey hey
4: mane
1: Hello, hi.
4: Mama,
1: ke le bile spoga kae wa? Ne ke le bile lo khaisedi ya ka bana.

Atulwane mopheti ka mane ka thabantsho are hashtag party time are bona ngwanana ha o le jwalo ho jwalo le disoskiman are DJ Mexito o nketsetsa le haika ba ke eng are ke mo fa le shume ho di male shume are busuba ka busa mahamon na ti ngwanana hle ke le bila ho le ga itsedi aka ke le bila Mexito ke a le bo ha weso ai o retse ditse mo ferefere man o kuri wa ba re le batsa le tseneng ga di rimela le tseneng di dire ngongore hisa e ba re nya ka letse fela yeso re le bohamane ba di ke le bo simela ha tsa wa ha o hleng ke le bo se mo hala wa ha o keneng